0: tie sompa
1: enkonya tu ah me mi awu tie me so ne me ya ko ne so ye ya ne tase fu ya